0: يلا يلا يلا يلا
1: يلا
0: حبيبي ابونا عودي ابوه. اه يا حلوه
2: حلوه وتامو ممكن يا مسي يوسف مبقى speaking in tongues.